0: שלום לכולם, אנחנו
1: Hola a todos.
0: ממשיכים בסדרה שפתחנו בשבוע שעבר.
1: Seguimos

בואי קלה, שבת מלכתה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי העליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש.

וכן ארוץ להיפטר בואי קלה נסוכה לבוש בגדך חמודות לילה לילה לילה להדליק נר בברכה לילה לילה לילה לילה ואתך לילה לילה לילה

0: בכל שלוש פעמים, לילה לילה לילה לילה לילה
1: לילה
0: לילה תענוגים, ברבורים וסלב נחלת יעקב ירש, בלי מצרים נחלה, וחדו השיר ברש, ותזכו לגאולה, יום שבתים תשמרו,
1: לילה לילה לילה,
0: והייתם לסגולה,
1: לילה לילה לילה,
0: שרשת יעקב.

0: מנוחה.
1: בואו נקרא לשבת, והשינה משובחת, כדת נפש משיבה, וכן נפשי לך ארגה, לילה לילה לילה, ולנוח בחיבת, לילה לילה לילה, כשושנים סוגה, לילה לילה לילה.

אלוקים היה שפר קד מחלך בים שבחי נעשה דרצח ורמשה צפה ורמשה לך אלוהי קדישה דיברה כל נפשה עירין קדישים ובני אנשה Hey!

שבתי מיה שפר קדמת לאחוויה איי איי עובד יגורתך בתי מיה שפר קדמת לאחוויה.

0: כשאתה נמצא עם החברים ואיש אחד את רעהו יעזורו, אז אתם יכולים להתקשר ביניכם כך שתמיד יהיה לכם כוח לפנות ולבקש תיקון.
1: כשאתה נמצא עם החברים ואיש את רעהו יעזור, אז אתם יכולים להתקשר ביניכם כך שתמיד יהיה לכם כוח לפנות.
2: Cuando estás con los amigos y cada uno ayuda a su prójimo, entonces pueden conectarse entre ustedes de modo que siempre tengan la fuerza para pedir y dirigirse la corrección. Nos vemos a las 3:20. Preparación para la lección. Cada uno nos conectamos con los amigos para pedir juntos por corrección. Adiós a todos.

0: بنت منه انا خيالي لكن انا كنت مخدم كلانو يعني כל אחד חושב על כולם, כל אחד מותן להתקשר עם אחרים. כל אחד יכול להתפלל עבור האחרים, רוצה בזה ורק את זה. מבין שהוא בעצמו מתקיים רק עבור זה. ורק במקרה כזה, שהוא יתמסר לחלוטין, לשרת את כולם, לא שום תגובה חוזרת לשכר עצמי, אם הוא יתעלה כך מעל הטבע האגואיסטי שלו. מה שניתן לו באותו רגע, אז הוא יתחבר עם שאר החברים וגם יגלה שנמצאים באותו מצב כמוהו.
1: פעמיים, כן?
2: להגיד, להגיד בבוקר חסדך. להגיד, להגיד בבוקר חסדך. להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: חברים, עסקנו השבוע בתפילה, החיסרון העיקרי שהאדם צריך להתפלל עליו מהו. תכף נקרא את תפילת העשירייה, ואנחנו רוצים להיכנס לשיעור ביחד.
1: בורא, חבר את הרצונות שלנו לרצון אחד, את הלבבות שלנו ללב אחד, ותן לנו לבקש לא עבור עצמנו, אלא עבור החברים, עבור החיבור בינינו ועבור התקרבות אליך.